0: Samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Na jedno miasto.
3: Come in the stop,
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da będą zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.